Match point.

As ek vir jou kyk, vergeet ek van die verlede. Niks wat gebeur het sal my weg kan hou. Ek sal jou oppas met my hart, ek beloof. Jou vashou en beskerm met my lewe.

so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Hebreërs hoofstuk 9, die opskrif is die aardse heiligdom en sy offers. Die eerste verbond het voorskrifte vir die eredienst gehad en ook een aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem is, het die kandelaar van die tafel met 12 offerbrode gestaan. Achter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oortrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kerie van Aaron wat gebod het, as ook plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs, hulle vleels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om die eredienst te verrig, maar die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer 'n jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerhoogste toe nie oop is, solank as die voorste gedeelte van die verbondsark bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Die Hebreërs skrywer kom gee vir ons uiteensetting van die eredienst voorskrifte van die ou verbond. Eers word die opset van die verbondstent wat Moses in opdrag van die Here opgerig het verduidelik en daarna watter dienste die priesters verrig het en in watter dele van die tent. Die allerhoogste was die plek waar God in die besonder teenwoordig was. Net die hoëpriester kon daar ingaan en dit net een keer per jaar. In Christus het die allerheiligste vir elke gelowige nou toeganklik geword. Dit beteken dat die intieme persoonlike kontak met God ook vir my en jou nou moontlik gemaak is. Verder is daar ook geen offers meer nodig nie, want Christus was vir ons die volkome en finale offer. Kom ons nou eers volgend daarop, dan gaan ons morgen verder gesels oor hierdie gedeelte. Kom ons bid saam. Ons dankie ons wonderlike God en Vader dat ons nou vrye toegang tot U het, Here, dat ons tot U direct mag bid. Dankie, Heer, dat ons ook nie of offers te bring nie, want die offers wat ons kon bring en sou bring, sou in elk geval nie genoeg gewees het nie, sou in elk geval nie goed genoeg gewees het nie. Dankie, Heer, Jesus, dat U die perfecte offer gebring het, namens ons elkeen. Ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons is selfs môre op die

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Die 22ste Julie. Hallo daar. Nog net so 'n paar dae, daar kan 'n paar van julle mense mos bykry alweer. Kan dit lekker wees. Nou goeie dag julle op hierdie pragtige woensdagoggend. Yes, klein Saterdag. Baie om na uit te sien in die middel van die week, né? Nee. Lekker om weer saam julle te kan kuier in hierdie tuindienste skof. So ja, Hanlie se tuindienste is daar in dit raas en sy kan nie uitsaai nie, nou moet ek instaan vir haar. Maar is lekker die tuindienskof, jy weet. En nou maar kom, ek het 'n spesiale nommerkie hierso, sommer nou gou-gou, wat ek graag mee wil beginne vir die oggend. Petro, jy moet net vasbyt waar jy is. Dis nie hy nie, hoor. Nou ja, ek wil net sommer hierdie enetjie speel, net vir die lekker. Is altyd lekker om so jollig wakker te word.

Prachtig, dankie dan nou wonder met spruitjies. As jy so stil sit en luister, dan sit daar maar mooi, nee. Absoluut. Nou ja, Petro. Hoe sê hulle van die driekus? Ons weet iets wat hulle nie weet. Nou ja, ek kan vir jou ook so sê, ons weet iets wat ander nie weet nie. Nou ek het 'n liedjie op afgekom. Sy naam is, Wat wil jy hê? Maar weet jy wat, dit is nie waaroor het gaan nie. Die groep se naam is vir my so kostelik. Al ooit gehoor van die groep met die naam van Sonder Onderbroeke? Nou ja, dit is hulle wat nou hier gaan sing, Sonder Onderbroeke. Het jou, geniet om.

nou, wat wil jy hê? Ja, mense, dit is 'n privaat grappie, wat dit nou eindelijk oor gaan. So, ja, 'n prachtige Duitse nommerkie vir die oggend. Ons het dit ook was nodig, ne?

Toe druk ek net die verkeerde knoppie. Die Duitse nommerkie moes eerste gespeel het. Maar hierdie ene was ook lekker. En ek is seker jy het hom geniet so vroeg in die oggend. Nou maar kom ek druk die regte knoppie op die regte tyd.

Dassie. Nou mense, kom. Hoe lyk jy weer vanoggend? Kyk gou daar by jou venster uit. Dan vertel julle van my hoe lyk jy weer. Ek kan nie vir jou vertel hoe lyk dit by jou nie, want ek is nou nie op die weerprogram nie. Nee. Kyk uit by jou venster, dan gaan jy sien of dit 'n lekker dag gaan wees, 'n minder lekker dag, treinstrige dag of aan die bed bly dag. Besluit maar self. O, my keel vanoggend. Ek het nou heerlike provitas met kaas en tamatie en my tweede koppie koffie. Oeh, hoe lekker vir die oggend. Maar dis nou tyd vir julle cardio program. Ja, hoe sê Hanlie altyd? Julle moet fiks word, moet fiks bly. Nou as julle kan, kom. Hy ry bed uit, op van hy stoel af. Staan daar so, as jy nie meer lekker kan staan, nie, hou vas in die tafel, maar dans gaan gedans word. Is jy daar reg? Nou toe.

Daar sê. Nou het jy 'n lekker oefening gehad. Goeiemôre aan Evert. Hy sê dis bewolk en koel in Aurora. Dis Weskus. Philip, hoe lyk dit daar by jou? Ook met dieselfde. Julle is mos naby mekaar. En soos die kraai vlieg, is dit so 2 minute se vlieg. Hang af hoe fiks die kraai is. Nou ja, en julle moet almal van julle 'n lekker dag hê. Evert, jy ook. Philip, jy ook. Dis klein Saterdag. Nou mense, ek het yesterday's man het almal op werk gehad. Deesdae sukkel die mense om werk te kry. Dis hoekom so baie van die binnelandse mense Weskus toe trek en verhuis. En dan nou iemand het 'n liedjie geskryf oor die werksprobleem in Gauteng. Nou ek wil julle moet luister met tong in die kies, né? Moet nou nie vir my kom kwaalik neem wat my sê Sies Andre nie. Maar dit is nou maar soos dit is, want dit is werklik so. Kom ek speel vir julle die nommertjie, luister die woorde aandagtig. Nee, dan gaan jy nou verstaan. Jy gaan verstaan hoekom al die mense

0: vir reis na die Weskus toe, asof hier baie werk is. Noem maar toe, geniet die ene, hy is vir jou en vir jou en vir jou.
1: Nee, fok! Welkom in die dorp, waar die robot slaap, en die municipaliteit net sê,
2: we are aware of the issue.

En daar het jy dit. Nou toe. Fokkelwerk in die dorpie. Nou ja, maar toe maar by ons ook nie, maar die mense kom nog steeds weeskus toe. Hoe verstaan jy daai ene? Ek weet, hulle kom vis vang. Of hulle kom kyk vir die meerminne. Iets van daai aard, nee.

Dankie Armand. Steenkamp vir daardie ene. Nou ja. Ek het 'n nommertjie hierso van die skrywer van daai liedjie, maar dit gaan net miskien nie plek voor hê nie of miskien tog. Maar eers my ou groot groot vriend wat nou nie meer met ons is nie. Hy's nou nie 'n persoonlike vriend gewees nie, maar ek beskou hom as 'n vriend want ek waardeer sy musiek. Julle moet hom nou ook saam met my geniet. Hy was 'n groot man te word, 'n klein mannetjie.

Mense verblee jy stap met oorfoon op jou oor en jy luister hierdie muziek deur jou cellfoon. En jy loop en dans in die hoofstraat van jou dorp. Asof niemand bestaan nie en net jy alleen om die sy paadjie is. Denk jy nie, het kan een wonderlijke gevoel wees nie. Amals gaan sien, jy is baie gelukkig. En jy steer jou nie aan die mense rondom jou nie. Dan luister jy nou hierdie liedjie van Demis Roses Magdalena. Dit kan ons net een feest wees. Absoluut lekker. Lekker ritme. Dans, dans, gaan jy daar deur. Dier die dorp, nou toe. Ek het net maar gesê dat, die liedjie van Mbuti sê, dis Meerman, sy skrywer, is niemand anders dan as ons eie Roan nie. Roan luister so gereeld na ons al die laaste tyd. Hier is een liedjie van Roan. Geniet hom.

Vriende, ek gaan met groet. Ek moet uitspeel. Julle moet 'n wonderlike, wonderlike dag hê. Regtig waar. Julle moet mooi bly en veilig wees. Wees geseend. Dankie vir die saamkuier vanoggend. En Philip sit reg met kantoortyd. Ja, en daarna die in en omspan. Nou kom. Groep bel jou bure en sê hulle moet inskakel. Philip is in die huis. Hy sit reg vir julle. Dankie vir die inskakel op hierdie lieflike woensdagoggend. Ek groet tot en met volgende keer.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja. 22ste Julie. Ja, man, 'n lekker klein Saterdag en lekker saam met Andre gekuier. Nou kry hy koppie koffie sodat jy die dag kan begin met 'n lekker wip in jou stap. Ja, en dit alles in 'n wêreld vol biljoene.

Ja, so 9 minute oor 9 en ja man, die kinders is terug in die hok en almal leer weer alles wat daar te leer is op skool. Nou, Leon Schuster, hy kom vertel ons hoe 'n mens leer.

Ja, 15 minute oor 9 en Evert sê vir my daar na Aurora is het lekker koud. Ja, so ook hier in laai plek. 6 grade op die oomblik en ons gaan na maximum toe van 15 grade. En dan het ons so 'n bietjie later in die middag 'n koue front wat hier inskuif. Ja, man, te lekker. Charles sê vir my is lekker warm daar by hulle in Pretoria. Hulle gaan een minimum hê van 7 grade en een maximum van 24. Daan Barberton sê Christo vir my, dit is een lekker sonskyn daar by hulle, 13 grade minimum en een maximum van 25. Dit klink vir my, die mense hou nog somer. So hierdie koue front gaan maar net voorbij skuif en hy gaan glad nie Gauteng eers beïnvloed nie. Nou ja, al lê die berge nog so blauw.

0: met my vingers omdraai.
1: Ja, gedagte vir die dag is, kies om te fokus op al die mooi en wonderlike dinge wat die lewe jou bied. 'N lieflike dag vir jou op kantoor. Happer Valley, PTA.

dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium

Ja, juffrou sê vir my, sit daar voor 'n lekker kaggelvuur wat om warm te bly. En dit is 'n kaggelvuur op die TV, daar op 'n YouTube video. Ja, nee, juffrou, geniet daai môre koffie. Baie lekker. Nou, vir al ons verjaardagmaatjies vandag, baie geluk met julle verjaardag. Mag dit 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Nou om 10 uur kan jylle inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle interessante program. Jannie kom nou net hier ingehardloop en hy sê, as ek ooit wegraak, moenie my voete op 'n melkbos sit nie. Plaas om eerder op 'n brandewijn of 'n bierbottel. Die mense wat my ken, drink nie melk nie.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, Internet Radio, met style.

0: Hou Koos en Saartjie van Brakpan het baie lank uitgegaan en so ongeveer 18 jaar lank. Saartjie het al die tyd gehoop Koos gaan haar vra om te trou, maar hou Koos vra nooit nie. Een sondagmiddag sit die twee langs die Brakpan dam, toe Saartjie haar al haar moed by mekaar skraap en vir Koos vra: Koos, dink jy nie dit is tyd dat ons tweekies daaraan begin dink om te trou nie? Na so lang rukse stilte sê Koos: Saartjie, wie sal nou in ons twee belangstel?
1: Yeah. One has to play your song on our radio. Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Ek
1: Ja, so 9:57 tyd om te groet en julle moet 'n lekker dag hou op kantoor. Gooi nog 'n koppie koffie en maak dit lekker.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomys. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lang. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

is ryk vir duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer, dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: Nick. En ons gesels vandag met Corneille van Property Kosa Extreme. Hulle kantoor is ookie by De Palm. Ons is live op De Palm Lifestyle Center, sowel as op Gaan Groot Radio. Welkom Corneille.
1: Dat is reg, dankie dat jy kon gewees het.
0: Sê my Corneille, wie is jy en wat doen jy?
1: So, soos jy nou gesê het, ek is 'n eienaarsagent hier so by Property Kosa en ek het my hele lewe na al gebly so in die Weskus. Ek is hier groot gemaak, alles. En na matriek het ek besluit, okay nee, ek wil nou eienaarsagent word. En daarvan af begin ek my loopbaan in die Kaap en toe ek net besef dit is nie vir my nie. Ek hou nie van
0: die besige lewe.
1: Ek is lus vir daai besige lewe nie. En toe ek net 'n verskoning gesoek om terug te kom en ja, toe kom ek terug en nou werk ek in Sint-Helena.
0: En jy werk vir niemand anders as Mariette en Lien.
1: Nooit.
0: Hulle is natuurlik baie na in ons harte. Ons werk op baie lank saam met julle. Sê vir my, waarin spesialiseer julle? Ek weet jy het gesê jy nou 'n huis verkoop letterlik op die strand.
1: Yes.
0: Maar julle is ook baie bekend vir julle plot en plan.
1: Yes. Ons kry baie van dit in.
0: Julle het nou baie plot
1: ja, te skik. Baie van dit, ja.
0: Sê vir my, watter areas sal jy sê is nou goeie areas om plotte in te koop?
1: Vir my en dis nou waar ek die meeste nou sover ingekry het is definitief St Helena Views, Stenberg Cove daar rond, ja.
0: Maar dis 'n al plek eintlik waar daar uitbreiding
1: ja.
0: Moontlikheid is. Ons ja. Hierdie dorp breek.
1: Ek dink die pryse daar gaan dit gaan skiet daarso, definitief.
0: Ja, want daai kant van die dorp is ons nou klaar uitgebrei.
1: Ja,
0: so dit
1: ja.
0: Dit kan nou net hierdie kant toe.
1: Ja.
0: Hulle kan nie in die see gaan bly nie al wil ons hoe graag. Sê vir my Corneille, hoekom Property Kosa?
1: Ja, so ek het net die storie actually vertel. So toe ek teruggekom het van die Kaap af of eintlik voor ek van die teruggekom het van die Kaap af het ek vra altyd vir my mense wat ek mee gewerk het, dan vra ek hulle, hoekom verkoop julle of en na waar toe gaan julle? En die antwoord was altyd die Weskus. Ek wil afkom Weskus toe, ek soek die rustige lewe. En dit was my verskoning om terug te kom want toe het ek gesien jy is iets besig om te groei hier. En toe kom ek terug en toe ek terugkom het, toe Mariet vir my gebel en ek het obviously het ek dadelik geantwoord want Mariet hulle en het Property Kosa as die agentskap vir my in die Weskus. Ewen toe ek op skool was, het ek net vir hulle gesien oral, dan sien ek daar's maar het hulle
0: daai rooi poster met
1: baie posters oral. En toe sê hy vir my gebel het, antwoord ek dadelik en toe vra sy my wil ek by hulle kom werk. En toe het ons nou gesit en gesels en toe ek op die ou end besluit ja, ek wil en dat ek in St Helena wil werk want St Helena is vir my die mooiste dorpie in die Weskus natuurlik en dis ook die dorpie wat ek voel jy kry die meeste waarde vir jou geld.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Verseker. Maar ook het daai en hulle het vir my die video gesê hy
1: wou
0: daai huis op die strand verkoop vir net so oor die 6 miljoen.
1: Yes.
0: En mense wat nie in die Weskus bly nie is soos die betaal
1: ja,
0: so baie vir 'n huis.
1: Crazy, ja.
0: Maar dit is baie goedkoop vir 'n beachfront.
1: Ja, letterlik as ek toe ek by daai huis was, ek staan op die strand of op in my tuin van die huis en letterlik 10 meter dan sien ek in die strand, op die strand en ek kan daar sit. En ook 'n ding wat cool is van St Helena, as ek op daai strand gestaan het, kan ek letterlik sien die oggend waar die son opgekom het tot en met die aand waar die son gesak het in dieselfde spot en
0: dit was nie, cool. Jy sien die hele prentjie.
1: Yes, dit was my cool geweest.
0: So sê vir my, daar is nie meer baie beachfront houses beskikbaar nie, maar jy het nou net vir my genoem in the views. Al bly jy bo
1: Ja,
0: so jy
1: ja,
0: altyd die strand sien, yes. Want dit is mos nou lekker teen 'n berg.
1: Ja, ek het 'n erf daar aangekry vir 650,000 en dit is so 'n hoek erf en letterlik maak nie saak wat jy gaan doen nie, as mense voel jy gaan bou, jy gaan nog steeds daai views sien en dit is wat St Helena views vir my so spesiaal maak of so ek sien groot potensiaal in St Helena views as gevolg van dit.
0: Ja, dit gaan soos Togama wees. Jy kan enige plek bly, dis altyd.
1: Yes. Definitief.
0: Peter Goma, en Goma het baie mooi. Baie mooi uitsigte. Jy kan ook redelik die son se hele siklus mooi daar sien.
1: Ja.
0: En daar is ook niks mooier as die sonsopkoms.
1: Definitief.
0: In St Helena Bay nie.
1: Ja. Dit ek is ook so as ek in die oggende staan ek op, drink my koffie en dan wil ek so die sonopkoms sien en dan in die aande, byvoorbeeld in die Kaap het ek actually aangeleer om wyn te drink en dan het ons altyd wyn gedrink met die son wat sak en alles en dit was altyd cool geweest, ja.
0: Sê vir my nog 'n ding. Jy het nou gesê jy is terug in die Weskus vir die ja. Tempo. Het jy geweet daar's 'n ding soos Weskus tyd? Die Weskus loop op sy eie tyd.
1: Ja,
0: as iemand vir jou sê hulle is 8 uur daar, is dit nie 8 uur daar
1: nie. My tannie en so Jy kan vir hom sê sy moet vir jou 4 uur kom haal en dan is hy altyd by u.

0: verdi bu arada.
1: Ja, letterlik.
0: Dis ook koud was, jy sou verdi gehad het. Sê vir my Corne, hoe kan die mense jou kontak?
1: Ja, so julle kan my bel by 072-668-5840 en ja, dan kan ons dinge daarvan afvat.
0: En natuurlik, julle goed is op Property 24 en al daai plekke wat gelys. Yes,
1: platforms, ja.
0: En so mense kan ek maar net as hulle jou naam sien, dan kan hulle
1: yes,
0: knoppie druk.
1: Ja.
0: Cool, dankie Corne, dankie yes. vir jouself.
1: Dankie dat ek opkom het.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
6: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
7: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes, Tuiswes, saam met my, Denise. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. Hier aan die Weskus is het 'n koue dag, ons het glad nie die son vandag gesien nie. En hulle sê, daar is nog koue met sneeuw op pad. So stal jou staf, kry daai sop reg wat jy die naweek net heeltyd onder die kombers kan sit voor die TV. En net lekker sop en dalk 'n OBS daarby. Net soos jy hom wil hê. Nou ja toe. Lekker, dit is woensdag aand, dis klein saterdag. En soos ek beloof het, lekker klein saterdag musiek. Ons het begin met Freddy Nest met Getoor. Nou is het Giorgio met Son of My Father.

Dit is al 15 minute na 5 en tyd vir ons om te luister na ons goue ouwe vir vandag. Ons is in 1961 en dit is Ricky Nelson met Hello Mary Lou.

Dis 'n lekker vinnige goue ouwe uit 1961, Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Volgende een is ons eie Bianca Legrandsie en David Johnson met Ek baklei vir jou. Ja,

ons om te kyk wat gaan aan in die nuus. Maar eers is dit Desmond Welsh. Heeltyd, speeltyd.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer in hoe verend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk hoe lyk die nuus vir vandag. Brinkhorstspruit of bronkhorstspruit. Inwoners deel frustrasie voor verkiesing. Inflasie op hoogste vlak in 2 jaar. Hockeyspelers verdien ook staat se erkenning en steun. Oukamp besoek beesplaas en dis 'n voorreg. Geliefde Onnie van Hoër Landbouskool Jacobsdal sterf. DA stel gou verkiesingsmanifest in Johannesburg bekend. Honderde Nissan, Toyota en Lexus voertuie herroep. Geliefde Appington man, DA se burgemeesterskandidaat. Stryd oor Appington se Schroederstraat woed voort na nuwe borde verskyn. Netanyahu kan nie in hegtenis geneem word nie. Ons kyk na sport. Sasha en Krappie onder terugkerende bokke. Messi, wereldbeker pyn gaan ruk neem om te kwyn. Die groen truie se goue era. Fox span die kroon. Jarvis kies ook koers bank toe. Formule 1, 6 van die bestes vir Antonelli. Ons kyk na landbou. Monitering is die volgende stap in stryd teen back enclosure. Van tekort na oorvloed. Varkvleis aansienlik goedkoper. Graan SA kap JSE besluit oor sojaboon model. Kragdag bou voort op momentum. Groot dinge begin klein. En daarmee kom ons aan die einde van vanmiddagse nuus hoogtepunte. Jy luister na Ooswes Tuisbes, saam met my Denise, en ek en jy kuier maandag tot donderdag, vanaf 5 tot 6 namiddag. Ons eie Frikkie met Tjoen Tjoen Baboon.
3: Dag hier, die domein.

Die ou mag gaan haal die seentjie by die skool. So ry die twee en ewe skielik sê ouma: "Boetie, is dit 'n rooie of 'n groen robot hierdie?" Hy sê: "Ouma, fabriek, dis die stopstraat." Gaan die Pretorius met Adio. Amore.

Vanaand se programme is om 7:00 Jolanda met Fantasie Wêreld en om 8:00 is dit Philip Harding met Klein Saterdag. Ek het ons so 2 songs vir jou voor ek vir jou tata sê, Jim Crochet, Time in a Bottle.

Daar is het nou 4 minute voor 6, onthou om 7 uur is dit Jolanda met Fantasiewêreld en om 8 uur is dit Philip met Klein Saterdag Joel. Ek groet jou, jy moet 'n heerlike aand hê, bly warm, ek verstaan dat's weer 'n koue front op pad wat sneeu kan bring. So bly warm, as jy nie hoef uit te gaan nie. Bly in die huis. Ek groet jou tot môre middag 5:00, dan kuier ons weer en dan is dit donderdag, so net voor die naweek. Tot dan, mooi bly. Ek speel uit met Daar's 'n Rede van Jennifer Zamudio en Henry Allan. Goeienaand, mooi bly hoor.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeienaand, ja man, lekker kou aand hier in Laaiplek. En hulle sê ligte reën is moontlik op pad vanaand. Ons begin sommer die aand met 'n lekker warm nommertjie van Jaapie Loupsher, Boeretroos.

Ja, dankie vir almal wat ingeskakel het en lekker saam kuier. Rikus Nel en Armtas kom en hulle maak 'n medley van Don Williams.

Hou Jannie sê vir my, ek is so arm, as ek my bankkaart by die ATM insit, in plaas van om te sê, u versoek word vir werk, sê dit, ons soek vir u werk. Hey man, ja, ons het lekker geluister na die Klipwerf Boereorkest met Trinse Dinge, en nou is het Sekelbos, met die Boesmanlandse Braai remix.

nou is het Nico Kaart in sy beurt met die Bossa Tina, en dan speel hy vir ons ook die Wolf Kwela, die Kuiken Kwela en die Malle Mele en my ma se Makmakou.

Ja, dit is dan al vir vanavond en groete daar is aan die kramers van die Bylpark. Julle moet 'n rustige aand verder hê. Nou, dit was so 'n lekker uurtjie van boeremusiek. Boeremusiek op sy beste. Volgende week in woensdag aand om 8 uur maak ons weer so. Bye bye.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek dis Villa se kind. Wie sê ek wil tussen Goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Niks nie, my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my na

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

Ons is vier warm ouens op die wyntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Met 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop.

0: taxi is jouw laatste stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy diene. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê,